Esan oye, oye. Yoke sa gbegbe bakara. Akara kara eni generwe esan. Azaki. Eka maba dodu. Egena, ayema resume. Ijotwe. Na gitwe bo uzaluzala. Wekanewe obye san weki. Wekome ekpetyota. Mwekpetyota ni ladyan. Nwe ahe bima tabina. Emi keke ribo noriba mwe ekpetota la dianana daiho. Oshie su ribo ni kpabu wani ayare ebu wa ogbono gine. Ina wena hon baga agba mogo ne. E su ribo ni lomo do. Ina wena hon. E su ribo ni haduge egogo. Inga relwe ajile oge rina biyoge inyine. Ina wena hon. Ni mega shota dagwe. Ori anuba hurwale ogwa nani ha. Olige obbe ebu. El dokita ezinia omoheri ezutomi me bie ogivi me ma kogwa o masisi na menewe ofadebe ode ami to pawo o ma bare na nwana ebo eben mi areswe ebo hen mi areswe olege melena dogbe amogo ne egbime me na egbe amogo no odo bia me o me gbega igato norbe egwa ogyogwa no wogogonia obogaromo nodo omonomose mesin igato omegbega uzala nikiri no vade na uzala no ajana ana due enugina uwa no gina sike egbeke ogyo ogwa ogwa no opebo eni ma na gbike magileba magdakure kure kure kure osho imyo urwen Oshoke ke deba enebo nengarbe nengari ni. Ile edu de eko. Poto akot. Abuja. Sonoba anwa akiba mi kwidubo. Anwa akiba mi edame na ewe. Olese amadwe nugina okwedene edeni. Ebo me ino yue sobo na yube. Ube no lube okamo. Obikpa kpera narini no gole lude. Ena esabo gbena nyoboge. Dr. Aslem Obik Papera Aslem Itama Agboge Oge Ebelino Okpebo Ona Lena Dugbe Obilu Akweme Nebo Yani Vabe Ugi Gogon Nobo Do Uzala Nogbeda Nobo Naro Omo Nodo Uzala Nogbeda Wo Okuta Ebele Egbe Nogolibo Nakabo Nebe Egbe Itama Nere Okuta Ebele Bayaba Bilu Akweme Egbe otokiti nile dori nedori omobe obolbo nome nila. Baya babilu akweme. Barigo ngoriba narigo suwa. Ona bile na udugbe obilu akweme ni ibi ebele ni kia ibi ebele ni ikwo. Ikwo idumo deba ikpia idumo. Nirbo kuta ebele. Nemudia norbo ukwede nedeni. Ade ukwo bokwa emirube tu. Nihemi kekere nare duenu ni ukwede nedeni. Ana we ba ya ba biwa kweme e ka mo ge bele obik papera oge ebele ni ga bre nu pede ne de ni ba biwa kweme oge amao de ba e ka mo no go le ni ga bre ni pede ne de ni ba ya ba biwa kweme osho keke de ba imi okeke egbe ni le ogware igwebe ogun amao edu ni ga bre nu pede ne de ni ba be mi no we lu oba ni ba be emi no me Ona ile adogyo tuwe, obibu, edukita omoheri. Ona we obibu akweme, weze agahon we, ni apokana duge, gogo nobo hare, nobare romo nodo. Gogo nobo hare, oka monolo, oka mwegi eva, oka mwabik pakpera, aslem itama, agboge, oge, ebele. Ebe no ebe lobe, sivin omozogbe. Ose kpoge amano okpebo. Ona le na dogyo tu zaki. Ege ena dage no he. Oge amano okpebo be eka amano gole. Ona le na dogyo tu e. Ibiye amano ni kpea. Ibiye amano ni huo. Ba mwea dudu wagia kukugbe asi kpiri okpa. Ne amano kukugbe de be ebo ne kele. Na mahoga mwini. Adi akowaki ye. Olobo kwalo. Ona le adogyo tuwe oge ebele, oge ogun,
ogio kalo ogie wosa ona ile adogio to egbe no lare ogo ogo amaho kenir wa kenuru de ona ile adogio to ebo hianeru okuta ebele egbe inyo olebo ona ile adogio to ame osawe dekri peter yarekian baba joy aiguru deba obebo esinia omoheri bi egbe nokole ona ile adogio to ne okwe ba jude odigie norbo okagme ugun nira ipagari agba abuzalano ogbera ogunu onare okama sivin omozogbe osepo oge amanu opebo ebo be no yebe sobo obirbe nanya naku ebe no lobe dikipita yarenge norbo ebs ona gbogbo gbogbo ni gbogbo ona gbogbo ne ogima zaki alaji w momodu odolebo ogi irwanu opebo ni adu ge gogo ni oge baka di sala ona ila do gbe gbe amogo na gbe enuge ni egwe eya so bobo ogi da bi festival in aduwe edene egwe ba gbe ni ba duge egogo na ni a baka di sala sono ba no agi ba mi ku dubo ba ba ya ni ka ko de lo fo gbe bi gogo ba han re lo e ibo ka me me we no obo ka na no li meri e ku mi fi obo no li meri ku mi fi obo me bi ge me na be say amen

Esan oye, oye. Me akabo do gyutwe. Ebo keke ne ru yobo ni me abena. Ni ze me sabode ebe. Na re heme ebo keke ebe ena. Ade, de mo okpa no. Mo okpa ga sabo ade be. Ewe, osho be, eye ngunu tokpa. Me na do gbobi lo akwen keke ne ebo keke ne ru yobo ni me. Eriyo no no okama na lele. Okama no lokama be gi eva. Aslem itama. Aegbo gi oge ebele. Uswe.